0: Bach och hans vänner med en helt unik livekonsert.
1: Hör hur tre olika genrer förenas när nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lysarides tolkar barocken som du aldrig hört den för.
0: Tisdag klockan 8 här i P2.
1: Missa inte.
2: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vramam da zdopaš projekta i tu mešunjene majaktualni nevimata katare romani redakcija Radio Romano. Tam je kondav tu mej nevimata djesimu Adam Parno Šope. Nevi statistika katare policija si ka velke majcera manušsa smudarde puška i masa skjutningar ando švedo kado berž. Kado berž sas dešo duj žene mudarde taj tela sako di vrama ando berž duje zrata i bištaj duj sas panvarde štaj štar manuš mudarde puška i masa. Ando Stockholm sa sošon september angulni data tela majcera deš berž kaj nas čijek puška i pe vaj para i pe, sika vele statistika katare policija. Kado šajta velik semno ke violencija kusa puška i pe, si pejek drom majtele penelo kriminologo Sven Granat kaj kerel bučija policija sa Ando Stockholm.
4: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
3: Aganak pek gaver temato. Ekonomia sieg bari temata i somaj but manush mangen telen peske ekonomian de pesko vasta vellinge maj loko. Melissa sie kromniando skone kaj penelke sako manuštro bujte lelka do ande pesko vas, tajte nabi izipe ande pesko partneri.
5: Ke šoha či džane so avla i framtidan de čo trajo, šoha či san 100% ke avla tu sa čorom, ke beše sa san de ko doker, haj sako di ekonomi, so musa i vitu, desto gindan de čiro, haj da čiro laši pe, te keres buče, aj ta veltu čiro stabilitet po egen hand.
6: Emelissa sieker om jag kanske chillas katar peskidei, tai voi katar peskidei, ke vajno jag kan juvia ke te kerel peske korkolove. Tena bizil pe feri pe pesko rom.
5: Anda kodo ke kanasito shavoras pesiel, musa ite shempalis anda lende, anda lengo framtid, hai tena desto gindo feri pe cho rom, hai pe lesko lov saverles ande. Achara ke viman si murelove, so si så mycket dem kämpan där i kaderna. Kadi inspireras jag dem katar mor i dig. Kan vi vissa kadi romjika i andra peske chavora kerel bot.
6: Det är så kerel kado i chavorenge kan det känke. Vi länge dat det är vi länge dig kerel bot chigindis.
5: Men chukar ki pavel pelende karin pengi dig ta pengo dat. Da vem vi van varu sando trajo. Denna jampe kadi romska kulturen feri haite beshenkere juvia he murste jante te jante keren bucha ite anenande sai lobe so musai vi e shavrate di kenando star ki vi de sha keren bucha i juvi
6: hai sari o responso feri positiv noi vai si vare so sco negativ no so ashundan
5: kodo so kai pendem ke chire egna lobe tu kerdan shempandalen dai mai federi sto kando i lo sartel chire romeske mindik. Hai si vikka dalla nackdelar ke vorbim patute ke ci sanje klasi dei cire shavorenge hai me kesle rigate tai desto ginto ke feri petute tai ci sanko di lasi giovie kereski
6: no kadalesa kamel te putra liek nevo vudar vi peske shavorenge tai vi kaver giuviange
5: io vorta star
7: ja kvina minsa vinker da so presciele genen.
3: Reporterka Gloria Ralfort. Kadalsa se skurte nevimata katar e romani redakcija, majbut nevimata pa mare internetoske rikte pa mare aplikacija Sveriges Radio appen, rodeno pre Radio Romano terakena majbut pe romanišip. Mekaj dem tumej nevimata djesim u Adam Parno Šope.
8: Shukar di vero malen, tu menšuneno Sveriges Radio, Radio Romano, amo anavtano Andrea Morina i me mangava tu mi je Shukar Šuniba. Kov di sno program, amaro gostotano muzičari o Tanče Demiri, kovaj sile bare iskustvija kotar o romane bijava ko Balkan, hem di klas saro adetija hemu tradicije menjinena pe Beršencar. Avdijeka vačerija menje sar džalo objavke di borija velano čer. Со значини о Байрако, со значини о Маро, хем саве пана пуранеа детија си и ко романе бијава.
9: О Маро и бере чети. Маро, па, зејтини, шечери, или лон о два, амен, амен, демек вакера сао муслимајн, амен сматрин о два, јек бере чети, котаро дево. Мора јек пажна те вакера автомен. Амен адлије си, и си джамбазе, и си гурбети, и си бугурджије, значи, ме извина песарен, значи, са и силен по адети. Najsaje. I si tu komplikacije među prijatelja. Pana je bori na alio, ljende komplikacije si tu mena. A kava je živa istina? A kava te vakerelen, da živa istina mena hova. I silen, svako dujto, trito i silen komplikacije. Ali si ne slučajeve da e bori na sine pe moa, soj na je vakerđapanu javnost. Ne, maškari peste, familija, koa? Gotovo, završi mi bude. A i si so, i ki ljenge komplikacije, razumijem. Ako i klo komplikacije, onda to... ništa o prijatelja džanen, kova kataro, ko ta drž, ne daj, zavisi na usari kultura maškarilen. Razumine, ako je kulturne karaken zajednički jezik, ako je nekulturne, onda, a vol dosta hor, šaj duplo te platinol od ova prijatelji ljeske. Ošteta.
8: Tu menšu nena u Radio Romano, meju me Andreja Morina i ovdje sno gostotano Tanče Demiri, kova ka vačerijan do Romanea Detija i Saron Beršencar meni salje. Ko prvo pod o Tanče vačerđa menje sar džalo o mangi pe borjakoro i o dogovore prijateljencar. A ka nađaja hari pohari ko odive e bijave soro. Ke džala pe pali bori i kedi bori avela ko čer.
9: Kad valjamo tela je bojera, bajerako normalno kaj živina od tela, naprimjer, kaj se obešam. I kad džalam e bojera i da tako odvaj dogovor normalno sa, pa poslije kad je džate lala e bojera, bešeno prijatelja, obično muša bešen, koramende, anglal. Iaka nastupci jencar, ka šta?
10: El vam ungde penova